0: Oh, right, well, December 39 at that motherfucker.
1: I have a 9-1-0-1-1-0-4-1-2-4-0-4.
2: That's your first one to fourth quarter, I'm going to 9-0-1. Take you with this here.
1: All confidence on the 1-2-4-0-4.
0: 1-2-4-4-1-4-7.
3: オールミッポイントドル6のキャプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビアルータンス3ドライバーズ。オールミッポイントドル6、ディス、オールミッポイントドル6、ディス7名線、フライトレベル150。
2: Look up, folks, good afternoon, I'm going to
3: 9-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1